0: Vous nous écoutez à l'hôpital de Rodez. Bonne nuit.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتطلع في لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعدي